0: me.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.
3: Plus Radio,
4: vaša pozitiva.
5: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca,

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Većina Amerikanaca želi završetak rata u Iranu, ali istovremeno smatra da Sjedinjene Američke Države nisu ostvarile ključne strateške i ekonomske ciljeve, pokazuje anketa CBS Newsa i YouGova. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će Amerika ponovo vrlo snažno udariti Iran ako ta zemlja ne zaustavi svoje saveznike u Libanu. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf upozorio je Sjedinjene Američke Države da budu oprezne u svojim izjavama, poručivši da su iranske oružane snage spremne da odgovore na svaku pretnju. Američka policija uhapsila je više osoba zbog navodnog oštećenja memorialnog reflektujućeg bazena kod spomenika bivšem američkom predsjedniku Abrahamu Lincolnu u Washingtonu, saopštio je predsjednik Donald Trump, navodeći da je reč o teškom vandalizmu nad nacionalnim spomenikom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je prilikom obilaska novoizgrađenog jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova da železnica Srbije mora da bude tačnija i od nemačke i od švajcarske železnice. Fudbaleri Španije savladali su Saudijsku Arabiju rezultatom 4:0 u drugom kolu grupe H na svetskom prvenstvu. Bilo bi to sve u Vestima Plus Radija. Opširnije čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Slušajte samo ono što volite. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz moguće padavine i maksimalnu temperaturu do 22 Celzijusova stepena, 34 bit će u Washingtonu, 25 u New Yorku i Los Angelesu, 22 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Miamiju, najtopliju u Phoenixu sa 43 stepena Celzijusove skale. Utorak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 16 do 22 stepena po Celzijusu.
1: Još jedan plus u vašem životu. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Većina Amerikanaca želi završetak rata u Iranu, ali istovremeno smatra da Sjedinjene Američke Države nisu ostvarile ključne strateške i ekonomske ciljeve, pokazuje anketa CBS Newsa i YouGova. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će Amerika ponovo vrlo snažno udariti Iran ako ta zemlja ne zaustavi svoje saveznike u Libanu. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf upozorio je Sjedinjene Američke Države da budu oprezne u svojim izjavama, poručivši da su iranske oružane snage spremne da odgovore na svaku pretnju. Američka policija uhapsila je više osoba zbog navodnog oštećenja memorialnog reflektujućeg bazena kod spomenika bivšem američkom predsjedniku Abrahamu Lincolnu u Washingtonu, saopštio je predsjednik Donald Trump, navodeći da je reč o teškom vandalizmu nad nacionalnim spomenikom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je prilikom obilaska novo izgrađenog jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova da Železnica Srbije mora da bude tačnija i od nemačke i od švajcarske železnice. Fudbaleri Španije savladali su Saudijsku Arabiju rezultatom 4:0 u drugom kolu grupe H na svetskom prvenstvu. Bilo bi to sve u vestima Plus Radija, opširnije čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Većina Amerikanaca želi završetak rata u Iranu, ali istovremeno smatra da Sjedinjene Američke Države nisu ostvarile ključne strateške i ekonomske ciljeve, pokazuje anketa CBS Newsa i YouGova. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će Amerika ponovo vrlo snažno udariti Iran ako ta zemlja ne zaustavi svoje saveznike u Libanu. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf upozorio je Sjedinjene Američke Države da budu oprezne u svojim izjavama, poručivši da su iranske oružane snage spremne da odgovore na svaku pretnju. Američka policija uhapsila je više osoba zbog navodnog oštećenja memorialnog reflektujućeg bazena kod spomenika bivšem američkom predsjedniku Abrahamu Lincolnu u Washingtonu, saopštio je predsjednik Donald Trump, navodeći da je reč o teškom vandalizmu nad nacionalnim spomenikom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je prilikom obilaska novoizgrađenog jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova da železnica Srbije mora da bude tačnija i od nemačke i od švajcarske železnice. Fudbaleri Španije savladali su Saudijsku Arabiju rezultatom 4:0 u drugom kolu grupe H na svetskom prvenstvu. Bilo bi to sve u vestima Plus Radija, opširnije čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Slušajte samo ono što volite, Plus Radio.

0: pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz moguće padavine i maksimalnu temperaturu do 22 Celzijusova stepena, 34 bit će u Washingtonu, 25 u New Yorku i Los Angelesu, 22 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 43 stepena Celzijusove skale. Utorak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 16 do 22 stepena po Celzijusu.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Većina Amerikanaca želi završetak rata u Iranu, ali istovremeno smatra da Sjedinjene Američke Države nisu ostvarile ključne strateške i ekonomske ciljeve, pokazuje anketa CBS Newsa i YouGova. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će Amerika ponovo vrlo snažno udariti Iran ako ta zemlja ne zaustavi svoje saveznike u Libanu. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf upozorio je Sjedinjene Američke Države da budu oprezne u svojim izjavama, poručivši da su iranske oružane snage spremne da odgovore na svaku pretnju. Američka policija uhapsila je više osoba zbog navodnog oštećenja memorialnog reflektujućeg bazena kod spomenika bivšem američkom predsjedniku Abrahamu Lincolnu u Washingtonu, saopštio je predsjednik Donald Trump, navodeći da je reč o teškom vandalizmu nad nacionalnim spomenikom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je prilikom obilaska novoizgrađenog jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova da železnica Srbije mora da bude tačnija i od nemačke i od švajcarske železnice. Fudbaleri Španije savladali su Saudijsku Arabiju rezultatom 4:0 u drugom kolu grupe H na svetskom prvenstvu. Bilo bi to sve u Vestima Plus Radija, opširnije čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

Dragi slušalci, ukoliko ste ljubitelji Harry Pottera, ovog jula Chicago postaje centar magije. U grad nam stiže spektakularni drone art show Harry Potter i zamislite, Sith Geek Stadium postaje ogromno platno na otvorenom, dok čak 1200 dronova ispisuje oblike likovi legendarne simbole iz filmova

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz moguće padavine i maksimalnu temperaturu do 22 Celzijusova stepena. 34 bit će u Washingtonu, 25 u New Yorku i Los Angelesu, 22 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 43 stepena Celzijusove skale. Utorak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 16 do 22 stepena po Celzijusu.
1: Plus Radio, samo hitovi.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Većina Amerikanaca želi završetak rata u Iranu, ali istovremeno smatra da Sjedinjene Američke Države nisu ostvarile ključne strateške i ekonomske ciljeve, pokazuje anketa CBS Newsa i YouGova. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će Amerika ponovo vrlo snažno udariti Iran ako ta zemlja ne zaustavi svoje saveznike u Libanu. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf upozorio je Sjedinjene Američke Države da budu oprezne u svojim izjavama, poručivši da su iranske oružane snage spremne da odgovore na svaku pretnju. Američka policija uhapsila je više osoba zbog navodnog oštećenja memorialnog reflektujućeg bazena kod spomenika bivšem američkom predsjedniku Abrahamu Lincolnu u Vašingtonu, saopštio je predsjednik Donald Trump, navodeći da je reč o teškom vandalizmu nad nacionalnim spomenikom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je prilikom obilaska novoizgrađenog jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova da železnica Srbije mora da bude tačnija i od nemačke i od švajcarske železnice. Fudbaleri Španije savladali su Saudijsku Arabiju rezultatom 4:0 u drugom kolu grupe H na svetskom prvenstvu. Bilo bi to sve u Vestima Plus Radija, opširnije čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Većina Amerikanaca želi završetak rata u Iranu, ali istovremeno smatra da Sjedinjene Američke Države nisu ostvarile ključne strateške i ekonomske ciljeve, pokazuje anketa CBS Newsa i YouGova. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će Amerika ponovo vrlo snažno udariti Iran ako ta zemlja ne zaustavi svoje saveznike u Libanu. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf upozorio je Sjedinjene Američke Države da budu oprezne u svojim izjavama, poručivši da su iranske oružane snage spremne da odgovore na svaku pretnju. Američka policija uhapsila je više osoba zbog navodnog oštećenja memorialnog reflektujućeg bazena kod spomenika bivšem američkom predsjedniku Abrahamu Lincolnu u Vašingtonu, saopštio je predsjednik Donald Trump, navodeći da je reč o teškom vandalizmu nad nacionalnim spomenikom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je prilikom obilaska novo izgrađenog jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova da železnica Srbije mora da bude tačnija i od nemačke i od švajcarske železnice. Fudbaleri Španije savladali su Saudijsku Arabiju rezultatom 4:0 u drugom kolu grupe H na svetskom prvenstvu. Bilo bi to sve u Vestima Plus Radija, opširnije čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Čujte, osjetite, Plus Radio.

0: Kutak za mundijalski trenutak. '23. svjetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Pozitiva, Talas i Plus radio i naravno Mundijal. Gde god da se okrenete, ili se o tome priča ili se gleda poneka utakmica. A nameće se jedno pitanje. Da li je svjetsko prvenstvo u SAD, u Meksiku i Kanadi promenilo sport zauvek? FIFA je potvrdila da je 16. jun ove godine ušao u istoriju kao najposećeniji dan na jednom svjetskom prvenstvu. Tokom samo 4 utakmice, kroz kapije različitih stadiona prošlo je više od 280.000 navijača, što je dovelo do obaranja rekorda starog više od 3 decenije. Prethodni maksimum iznosio je 277.000 i nešto posetilaca i to je bilo 28. juna 1994. godine, takođe u SAD. A prema trenutnom tempu prodaje karata, FIFA procenjuje da bi rekord sa 32 godine mogao da bude premašen već do kraja grupne faze. Iz FIFA veruju da će konačna brojka biti oko 5,5 miliona gledalaca za ceo turnir koji inače traje do 19. jula. Do sada najveći broj posetilaca bio je na utakmicama između Meksika i Južne Afrike, odnosno Kolumbija i Uzbekistana, gdje je na stadionu bilo 80.824 posetioca. Izgleda da svjetsko fudbalsko prvenstvo menja format. Da li će tako biti u narednim godinama, vidjet ćemo. A mi nastavljamo za vas da pratimo i zanimljivosti i sportske rezultate sa Mundijala 2026.
0: Uvek na sigurnom mjestu, gdje god da krenete, ponesite Plus Radio.